0: kalba Lenkijos lietuviai.
1: Sveiki, mėly klausytojai. 2026 metų gegužės 5-osios ankstyvą vakarą lietuviškos laidos Balstogės radio bangomis kviečia klausyti Zita Vašiliuk. Šiandieną susitiksime su abiturientais ir pakeliausime. Dabar skelbimas gegužės 10 dieną, sekmadienį 18 val. Punsko lietuvių kultūros namuose vyks Kapelos Klumpė 60-mečio ir šokių grupės Vyčiai 25-mečio jubilienis koncertas. Įėjimas mokamas, tai tiek skelbimų. Šiemet brandos egzaminus Punsko licėjoje laiko 29 abiturientai. Kokios nuotaikos po lenkų kalbos egzamino pasakoja abiturientai.
2: Jolė, gerai, man atrodo, visus pratimus padarau, gal sklandžiai viskas. Kas ejo, tai galvojau, kad gerai pavyko viskas.
1: O kurią temą rašai?
2: Pirmą pasirinkau, atrodė lengvesnė ir daugiau apie ją sugalvojau, kad parašyti paprastai. Su mokytoja Šliužiene visad už tai jį imdavo temas tokias, kur būna tikrai pasitaiko egzaminų, tai ir čia buvo tokia panašiai išėta, tai tikrai buvom pasiruošę.
1: Nebuvo didelio streso?
2: Ne, nebuvo, aš visai nesistresavau, žinau, kad kiti draugai, kurie stresavo šis, ale pas mane viskas gerai buvo.
1: Nu, bet dažnai aš girdžiu Punsko licėjoje, kad vis tiek lenkų kalba, tai nėra mums lietuvių kalba, tai yra sunkiau, taip kaip mes išmokstame tą kalbą, tai nėra kur nuo vaikystės ją kalbame.
2: Man lenkų kalba nesudaro jokių sunkumų, nuo pirmos klasės tikrai gerai mokinausi lenkų kalbą, tai ir gerai pavyko.
1: Vieną savaitę turėjau pertraukos, nuo kaip pasibaigė mokslo metai, tai va tą savaitę dar kažką kartoji, skaitai.
2: Tai 3 dienas pašvenčiau mokinimuose. Tai 2 dienas ten iš lenkų pasikartojau ir 1 dieną iš matematikos.
1: Kokie dar kiti egzaminai tave sulaukia?
2: Tai dar lietuvių pagrindinis lygis, matematika ir anglų pagrindinis lygis, o iš išplėstinių tai rašau biologiją, matematiką, fiziką, lietuvių ir anglų.
1: Kada pasibaigsi egzaminai?
2: O, pabaigoj gegužės. Tai visą gegužę mokslo laukia.
1: Ar turi savo kokį būdą, kad atsipalaiduoti? Nes vis tiek tai yra įtampa, sakai, nesistresavai, bet vis tiek kažkur viduje yra, kad šiandien lenkų, rytoj matematika, poryt vėl kalbos ar ten kažkaip panašiai. Ir kiekvieną dieną toks maratonas vis tiek tai.
2: Tai aš mėgstu susitikti su draugais, visą tai biskį mane atstresuoja arba biskį pasportuoti, su tėvais pašnekėti ir tikrai tada daug geriau yra. Irgi reikia gerai išsimiegoti.
1: Tai kaip miegoti, jeigu ten kažkur galvoji rutuliojasi minčių, kurios kaip ir neleidžia atsipalaiduoti?
2: Aš tokių minčių neturėjau, žinau, kad paprastai kiek turėjau išmokstį, išmokau ir kad tikrai bus gerai.
1: Aš girdėjau tokį pasakymą, sako, nu va, aplinkui žiūriu, taigi visi išlaikė. Arba ten, nu, jeigu kažkam koja paslydo, tai pataisė tą savo rezultatą, bet bendrai, jeigu kiti išlaiko, tai ko aš galiu neišlaikyti?
2: Irgi tokį galvojimą turėjau, kad žinau, kad kaip kurie biskį aršau mokinasi, kaip kurie biskį geriau ir tikrai daugumą išduoda, tai nusprendžiau, kad aš ir tikriausiai išduosiu.
1: Ar turėt kokį susitikimą su psichologu, su kažkuo, kad pakalbėti? Kaip va, tą savo jaudulį, tą stresą sumažinti?
2: Šitais metais nebuvo, man atrodo, neprisimenu tokio ko, bet tikriausia ankstesnėse klasėse būdavo tokie susitikimai.
1: Bet ir neprašėt tokio dalyko?
2: Ne, niekas tokio didelio streso nejautėte ir neturėjom reikalo prašyti.
1: Su tais kaštonais? Žydo šiemet ar ne?
2: Nežinau, nežiūrėjau.
1: Justina, kurią temą rašai?
3: Rašau pirmą temą, sekėsi neblogai gan.
1: Ar buvo sunku pasirinkti kūrinius?
3: Ne, nes viską gerai aptarė mokyklą ir neutraliai atėjo viskas. Jautėjausi išsimiegojus ir pasiruošus ir nejaučiau jokio streso.
1: Kaip kitiems dalykams, kitiems egzaminams, nes vis tiek pagrindiniai lenkų, matematika, kalba ir dar lietuvių kalba ir dar ten kiti dėtiniai.
3: Tai jautus irgi pasiruošus. Ne, atrodo kažkaip labai bus sunku.
1: Ar turi savo tokį būdą, kad ne paskutiniai minutai palieki mokslus, jau anksčiau, ką turėjai pat kartoti, pakartojai?
3: Ne iki galo. Buvo, kad ir kartojau paskutinę savaitę dar daugą. Bet taip tai sistematingai.
1: Žyto atsikėlus jau nekartoji?
3: Ne.
1: Kaip pasiruošti žyto? Nes vis tiek kiekvieną dieną 9 val. Tai vis tiek į mokyklą gal 8 eidavo. Bet ar turi kokį savo ritualą, tokį rytinį, kaip patarti arba kaip pati pasiruošti, kad nesijausti nei išalkusi?
3: Visų pirma, reikia išmiegoti. Tai kaip svarbiausias dalykas, pavalgys gerus pusryčius ir gerai, su gera nuotaika ateiti į mokyklą.
1: O ką galėjote įsinešti į salę?
3: Tušinukus, vandenį ir pasą.
1: Negurguliuoja pilve?
3: Ne, viskas buvo visai gerai. Gerai pavalgiau šitą. Ir...
1: Sakyk, kaip sekėsi rašyti abitūros egzaminą? Ar labai daug streso buvo, ar labai daug nežinomų?
4: Valdis. Pradėjau stresuotis, kai įėjau į salę, bet kai pamatėjau draugus visus, kurie sėdė aplinkui, tai net. Taip, nešį stresavau. Tai buvo uždavinių kaip katrų sunkių, katrų turėjau viskai pagalvoti, ale galvoja, kad visai gerai.
1: Kokią temą pasirinkai?
4: Kokią turi įteka darbas žmogui ir visai aplinkai. Labai cūgiuoši, kad buvo apie darbą, bet jau viskai ir pasiruošęs buvau.
1: Rašinį parašyti, taip? O kas ten dar daugiau
4: buvo? Tai buvo dalis su dviejais tekstais, kur reikėjo atsakyti klausimus, kur... Apie tuos tekstus buvo tai visai paprasta, tai vienas klausimas tai buvo nesuprantamas man, bet tai visai paprasta.
1: O kaip manai, kad tie tekstai reikalingi tam, kad suprastume tą, ką perskaitom? Mokytis 4 metus licėjų, tai žinot.
4: Taip, nu, tai kad tipo, padėtų temai visai. Kokie tekstai.
1: Iš gramatikos irgi buvo klausimai?
4: Buvo klausimai, buvo paduotas žodis ir neologijas, kažkas tokio, aš jau nesimenu.
1: Gerai tau pasisekė?
4: Nu, visai gerai.
1: Na ir ką veiksi šiandien popietę, ką reikia popietę?
4: Dabar grįžo iš jugos.
1: Jau tiesi neišsimiegojas?
4: Viskai. Kavų už gerų rytį ir viskai geriau, ale tepti, tai jie iš jugos.
1: Turi savo tokį būdą, kad tą stresą nuimti?
4: Visiškai neturiu jokio būdo. Paprastai stresas ir man kažkaip labai netrukdo dabar. Biskį iš pradžių trukdė, biskį nuovargis, nežinau, kus skaitau, bet palaikot jį nuėjo ir buvo viskas tvarkai.
1: Danutė Šliaužienė, Punsko licėjoje mokote ilgus metus lenkų kalbos ir kai prasideda abitūros egzaminai, tai visuomet lenkų kalba būna pirmoji. Tai būna toks išgyvenimas, kad ar jūs auklėtiniai, ar ne jūsų auklėtiniai, bet vis tiek jūs mokote.
5: Tai be abejo, aišku, kad mokytojas išgyvena, nes mokinių rezultatas tai yra kartu ir mokytojo rezultatas ir mokytojas. Taip kaip ir tėvai išgyvena kartais daugiau negu tie mokiniai. Juolab, kad mokytojas žino nuodugniai savo mokinius, kiekvieną mokinį žino, ką perskaitė, ko neperskaitė, kur turi problemas. Ir dėl to nebe reikalo ir yra tas pergyvenimas. O visada norisi, kad kuo geriausiai jiems pasisektų ir kad išsineštų kuo geriausius rezultatus, įstotų, kur norėtų ir viskas jiems sektųsi kuo puikiausiai.
1: O dažnai pasitaiko, kad reikia į lenkų kalbą, sakykime, rudenį dar laikyti pakartotinai.
5: Retai labai. Paprastai tai išsilaiko lenkų kalba, kažkaip tai išsilaiko visi. Nors tai yra egzaminas ir pirmas, kur turi įtaką, kad tai yra pirmas egzaminas. Nu ir po paskutinės reformos tai yra labai sunkus egzaminas, nes labai tikrina lektūras keliais įrankiais, tikrina lektūrų žinojimą na, ir mokėjimą rašyti ir atsakinėti į klausimus ir visa kita. Tai egzaminas yra sunkus, jis yra kaip pirmas, tai dar irgi mokiniams yra papildomas stresas, nes paskui, kai jau būna kelintas egzaminas, tai jau jie patys sako, ai, čia lengviau nei per rašomą į darbą. Bet tas pirmas visada yra sunkiausias, daugiausiai kelia streso. Nu ir aš manau, kad turi įtakos net ir pažymiams, nes jie užmiršta tiesiog tai ir tas lektūras ir kartais nepasirenka.

0: Pirkėjo priešrašinys, bet dabar tai yra trys net formos. Tai tikrai sunkus yra egzaminas.
1: Mokiniai sakė, kad va, mes su mokytoja tas lektūras, kurias panaudojame tame rašinyje, tai vis dėl to mes analizavom.
0: Taip, aišku, viskas yra išanalizuota, yra galybė prirašytų darbų, kuriuos visus reikėjo be abejo patikrinti, taip kad jie ir formas žino, ir kūrinius irgi yra pakartoti, aptarti visi ir visa kita, nu, bet įvairiai nu, būna kartais. Aš tikiuosi, kad viskas bus puikiai. Nors pirma tema, ten tapė darbą, tai labai dėkinga tema. Tai aš manau, kad jau šitą temą tai tikrai negalėjo sukelti kažkokių tai problemų. Antra tema buvo žymiai sunkesnė.
1: Pasakojo mokytoja Danutė Šliaužienė. Abiturientams linkime gerų egzaminų rezultatų. Lietuvių kalbos egzaminas iš pestinių lygmenio numatytas gegužės 15 dieną, o pagrindinio gegužės 21 dieną. Irina Kavaliauskaitė, gyvenant Vilniuje, ieško įdomių formų laisvalaikiui.
2: Aš visą laiką trupučiuką įdomiau leisdavau savo laisvą laiką. Ir gal iš tėvų, iš šeimos šitas atėjo, kad tu esi visą laiką susidomėjęs vietomis, kurios čia gyveni, apylinkėse. Ir dažniausiai mes į tas vietas būdavo privažuojami ir vaikščiojami po tuos parkus, kaimus. Ir man atrodo, kad šitas gal labiau iš šitos vietos yra kilęs nuo vaikystės, paprastai nuo tėvų.
1: O iš kur tas pomėgis ilgesnio vaikščiojimo, nes čia trumpas dar vaikščiojimas su tėvais, tai aš suprantu, kad jūs ten nejot po 20-50 km.
2: Čia gal dabar paskutiniu metu mes niekad to pasivaikščiojimo neskaičiavom. Kai gyvenom su Valkuose, paprastai tu išeini ir eini, tai pas draugus, tai su draugais kažkur, ir niekas neturėjo nei tų laikrodžių, nei kažkokių kitų prietaisų, kaip telefonai, kur skaičiuotų tuos žingsnius. O mes paprastai išeidavom ir vaikščiodavom, ir mes visur būdavom. Ir man atrodo, kad tais laikais mes daugiau kilometrų darėm, nei dabar su tais visais prietaisais prisiskaičiavę, kur dabar visi savo rekordais kažkokiais gali pasigirti.
1: Kur pirmas, pavyzdžiui, toks žygis, jeigu pavadinkim, vyko jūsų?
2: Tokis skaičiuotas. Man atrodo, su mamos pažįstamais, kur mes į Mamerkus buvome, mes tai visą dieną pamenu vaikščiom. Man asmeniškai tada labiau patiko. Žmonės kažkaip galvoja, kad tie žygiai tai kaip kuprinėm pečių užsimėti, pasiruoši, batelius specialius, nusipirki ir šitam pasiruošęs 100%. O dažnai žygis tai paprastai tas šeimas iš namų ir grįžimas į vakarą per tą dieną, ką tu pamatai, tas yra tavo, niekas to tau nepaims. Kad aš galvoju, kad kartais tų dalykų nereikia taip labai ir komplikuoti.
1: Į tokią ilgą kelionę išsiruošę. Tai yra toks pasiruošimas, tai yra ir mentaliai reikia, man atrodo, pasiruošti, nes vis tiek, jeigu jūs nuėjote tą ilgą kamino kelią Santiago de Compostel, tai žodžiu, tai jau čia iššūkis, nes kiekvieną dieną ten reikia po kelis dešimt bent kilometrų eiti.
2: Aš tai savo gyvenimo stengiu nekomplikuoti per labai. Va, tėvų pažįstamų sūnus buvo perėjęs ir pasakojo, kad sakau, kad faina, kad labai patiko. Ir aš pagalvojau, kad šiaip taip, o kodėlgi ne. Ir susiruošiau ir apie tai pradėjau pasakoti savo draugį. Ir draugė sako, paimk mane. Sakau, nes aš be tavęs nevažuosiu, davai dviešę. Sakau, nu tai davai dviešę. Ir aš kažkaip už tai negalvoju, kad ai, nepajėgščiu, kad tas anas, kad laiko ne ir kad galima kažką geriau. Sako, einam ir kažkaip, kaip jūs čia sako, taip mentaliai pasiruošti. Žinau, ar aš gal atsiriboju nuo to savo galvos, nuo tų savo visų minčių, kurios sako, ne, eini ir viskas. O tokias pasiruošinis tas fizinis, nesiruošau, nu taip nuvėjau į sporto klubą, pakalbėjau su treneriu, pasakiau, kad žadu eiti, tai jis, kaip man išdėliojo visą planą, aš to plano labiau užsigandau, galvojau, kas bus, tas bus, grįšiu ir kažkaip perėjau. Man atrodo, kad mane labiau motyvuoja kiti žmonės, aš pati stengiuosi apsisupti žmonėmis, kurie nori iš gyvenimo daug, kurie moka paraginti, ar tai būtų smulkus dalykai, ar tokie ir didesnė. Tai aš galvoju, kad vat šitas mane labiausiai motyvuoja, o ne, kad aš kažkaip kokie štangas išspausčiu arba pereišiu ko toliau. Pasakau, Rena, susitvarkysi, viskas bus gerai, einam ir viskas, daug negalvok.
1: Tokį vidinį savo motivatorių turit patys su savim pasikalbat, aha, Rena, šiandien eini, rytoj pailsėsi.
2: Apie tikslą mes su draugė juokėmės, ten ėjo žmonės, kurie turėjo tikrai, kai kurie žmonės, aišku, turėjo didelės problemas, tikrai didelės traumas, kažkokius demonus savo vidinius. Ir mes apie savo kažkaip ten daug nekalbėjom su kitais žmonėmis, tik tarpusavį, nes mūsų gyvenimas šiaip labai laimingas. Mes nesijautėm kompetitingos dalyti savo traumas žmonėmis, kuriems tikrai tas

0: gyvenimas lysta. Ar mes turėjom kažkokį tikslą pasaulį įrodyti, kad galim. Man atrodo, kad mes pasauliui, aš nelabai stengiuosi įrodyti, ką galiu, neturiu tokio ego į šitą pusę. Gal labiau savo, kad davai susitvarkyščiau, kad bus gerai.
1: Apie Irenos kelionių nuotykius dar kalbėsime kitose laidose. Šiandieną tai tiek. Ačiū uždėmesį ir iki ketvirtadienio, tarė Zita Vašilių.